sobre kata kala ne se Abraham ni onyankopon na te nukrem bre wura de fra ne katra ne se me ni onyankopon twie dia na te mani na yepe na mema mapam adam ne wontem kala ne se oyie sitie amen.

ahoɔdenfo ofuro me nua teɛ ne biam mese wɔ wɔ ne wɔtɔ ne awerɛ awurade no o ɔnya woden ahoɔdenfo ofuro wɔde ntaban furo sɛ wɔkɔdeɛ Yeah, what's up, America?